Lonjanec je u Lonje na duove snimio pjesmu i nastupao s njom na festivalu Zlatne žice Slavonije. Idemo čuti tu zanimljivu pjesmu, a onda Mary May, koja je inspiraciju za novu pjesmu Košnice pronašla u novoj ulozi u životu, a to je roditeljstvo. Slušamo Lonjaneca i Mary May.